Nonsia bo ewa dum 106.3 in Shaw 104.5 ya affiliate o memo. And yama doso man for yamamu adjoin yumri ama makwaba. We are singing yumre non siya kasiebo neket in yesin kumya. Ye de ebremu na kasiebo de bremu ni mupi. Ase premen ya bekwano intimi hrupa paso en namun kwa. What ya se he. Na en yumre, en kwonko basen sema yabu anobe kasi yenyi bakwa nami yenum frime basa ebe kachre o. Se abita na wa. Bata na biwa ene di okani atipa enso ye mfa.